0: 차급 밥 알아코 무땀코 기상치 아로 무땀코 무캉치 등대 에도나야 간도 가나나 아베스 강리 아측미 아사랑데 마몽코바 등 카리오데 간다빠니 동자 아로 벤코데 방방 도나야 아츠크랑오 안탕탕니 졸라 만차데 동자 은디바 로리랑이 졸라코 지안 롱기슴 아로 르끙오 구폭스카 우코 안티오니콜 아이간나 승카리오 아츠크랑 졸라 등 아동자니 금은 바라츠나 응저바 콤볼코츠나
1: 졸라겐지 야 나우루니 티셔츠 카프파 졸라오마 예쁨이 책 아롱이 아차금 간간나야 졸라겐지 코스카미 아츠크랑 그분잡히 바르나코 안티오니콜 아이간나 야니 로마라기심 우와 안디바 그무데 복공스카 예쁨은 나루나바 마니 샤방오 아로 쇼카오 간나콘 나만프리나
0: 간나레쿵 Yang acak mit kroni ganan yung a. Ganan ikung ya palara inch chibri mang ung a. Aro groin ruara inch chichet mang ung a. Aro kuara buduchi kankari oka. Yako ganon japang gupja. Mit kramba kusak ni kabak kode mi asarang gata bang bang wataya. Acak mit kramba gupan jap roi rang ni tarigaman chola genji gisim ko rukamu gupok takapako. Antioni ko bre gana. Aru sengkar yode bara ba kumpulan ko cina.
1: Gadari kengko sekarang ni mandiram, hendrum rang, dungku jari ngiman, kam kariyo sa kai gana dukar ni akana. Ua mang kerni kudin ko, plen jol ni, lori rang ni, palako, bazo ni ko, pre, anak-anak tadi gana ni akana. Sekarang ni asyikram, kepen bostura ko, antio ni ko de, pre, gano ba, gana re kengko de, antio ni ko, pre, gija, tangan-tangan, Noktang hamo doke gana, daode gana di kengko na ni ngaha, aro museum rangsa na maeha.
0: Kotep. Atskramana skamonian kotep kana amnaka, aro kotep karoma. Kotep ni romara tangsung jawaba gupokko jakhalbata, andiba lupen romarankoba jakhalamana. Kotep kani bidungo mamungba dungtangmancha niyam dungja, wabang kotepko kaon antang skoko wena, Aru suku dan cilde bangbang dona. Kotek kuala mecek aru mi asarang bajak hala. Nukma aru laskarang de, sirutni kotek kecak takaku manyeni salamu de, cak halunga. Andiwa ramran salamu de, wamang ba jenna utan, cak halung de wa kotek kuan cak halaya. Kotek ni uara mektuk ba meksini yungwa.
1: Kabakka, ya nukomsa nukmani rambut ba unga. Ya pun mau amoni ko lorok lorok tak ke tali jam cio kudin ciska aru ya pun mas ko kena ya lorok lorok tak apa mau amoni ko tali apa reteng dok bar reteng sini tak ke tali rumah sekarang kotep tali nas kande kotep ni par nukmarang ya pun sah kena cem jenjero nukmas ya ha nude kamakapo uni jatung tunggal kepana donang sekarang Jenjalan jatung kamu aku ganah ulun uan nukmar tau mah ne wina mana. Ya ku acara ngamen kap catira maina ya ku nukmana agri di darang depan mandiran de ganah manja.
0: Nukmaran kapian kaki arako kisimku ganoma arako tek ka arako tek ni kusako nukmani cinku mesuk nata kamu aku ganda puma. Ya ku nukmaran sungi nukni melau arako pen mani salang ganrong pata.
2: Garo hilso songdong pa mandirang ko, at skrang ni mga. To at skrang ara na men blak ka, aro burung ni ko, mamung sambrin gijak parang ko, mesyu samjak lang chae meng, at skrang ara na men salsal biyan ni bakbata mandirang ara, na skang ori salsal ana, aro bilba blak ka na at skrang ara. Daura, at skrang ni gandeng tinding lang ba, to skang ni chasong ode, mea sarang ba gando ko sa ganda na, Aros kani casong ode, acik mitskang ara, rekeng kosa ganana. Wan miasan ara gandoko ganana, aro mitskang ara rekeng kosa ganana. Aro omang kandaki gangin cem omang ba, wamang nami, ramari anirango, asongan irango, semsakpe wamang wa rekeng ko gani antang-tang ko, antang-tang ni gandeng cendeng ko wamang repeng a. Aro wa ganana rekeng ara melakana, mitskani ganani unga, aro wan apal ara ins cibri mamang sen ukayana. Buduci kangkaryo kajau deh, orang ganaru kokayana, ni men buduci kangkaryo kaisa, wa rekengkora, mitskangara ganana. Ganar rekengko, sekarang ni mandirang ni handlum rang dong kuzani gemen, kangkaryo sa kai, bako ganar dokma bacingana. Alun orang